0: para më ka qenë gofi se kona jemi kështë Rominën, e? A të rësë për kashë, rësë për kona, bako, ej! Le kam nga një lejrë, së prakashër, le kam shimile shane, mi kësërua që së rëfëm, ka shimile shane, shabu mune. E number 4, i lërë ka kona, së prakashër, mi kësërua që së rëfëm, e kam mi shohë, u asukër, në bulë të ne. Le kam shërë so, mi kësërua minë, se tjak ben ka da, më karun, me ka laka, ama kume birin më të vina, e samar lija, kume birin ka se, but just 21 minutes before the hour of o'clock, e ka se, it's 40 minutes of the hour, and 39 minutes after the hour 11 o'clock, lo sish, bisa se, lalala, mi kësërua minë, ka se, le kam shërë so, me na se tjak ben ka da, bunem, rëksa DJ të vëkha lantela, e lo kon të manu, ma mina laka rejtje, ka mi shohë, sukra në mund, lalala, like a ton of soul. Shai, sobre acá, los que gajai, sobre sobre acá, ahora la gajai, la gajai, shabu, narro, number 3. Facebook,
1: La Raja Shamuha

Mwisoseka tama siku malawa tinsimu. Nimi sungula kate risimu liringa ima kulungala risuka waka doko dele. Jojo Maluleke na vangwana ati sisters. Vako hei vasasekili.